0: مش عايز تاني
1: سليم صلى عيدكم مبروك يا
2: حاج وقت بخير
3: يلا برودة من قابري
4: Hey, it's good. Hey, you might just go to another room.